Mte l'eglise mèm javè ou. Dèm mè vèm ven tout fòmim se kretien, mèm mèm papa pfrèm sèm. Mè ou konè, bon bòj, plèzi lè mò do alèm, e sèv te pou mkle avè ou. Depi lèm kite l'eglise la, mpò se ti mge pè ni repò, mpò akadò mi, mpò alèz.